0: manji, da to funkcionira, ali što već ljudi, sigurno to bolje i lipo je da razgovaraš i da ljudi vidu, i tamo i u RF-u, i to su nek ljudi ki to dilaju i ki se trudu i ki gledaju da napravu dobar program.
1: Lito se va tura po desijeti put, što se dobro godalo, što velite u organizaciji, je vo dobro organizirano.
0: Da. I sad su se najavile neke općine za drugo lito, koje su rekli i mi bi rad, za općine je veliko opterećenje. Ako sad u tako jedno malo selo dođe jezero ljudi na obit, to nije tako lako. Ne, u malim selima su zaistinu od dice do dide su si na noge da to funkcionira. Ali za nas je to jako važno jer je najbolji kontakt sa ljudima. Ti šetaš, ti razgovaraš, vrijeme je lipo, dobra hrana, piće, sve fantastično.
2: Je rekao Verna Herić o desetoj velikoj turi kroz Gradišće u razgovoru s Martinom Herićem. U Zagrebu se je danas konstituirao Savjet vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske. UFGREMI ima zadaću da savjetuje hrvatskoj vladi u stvaranju i izvršavanju politike, aktivnosti i programov u odnosu na Hrvate izvan Hrvatske. U savjetu sudjeluju zastupnici trih grup, i to Hrvati u Bosni i Hercegovini kod konstitutivni narod, manjine i iseljeništvo. Gremi ima ukupno 65 članov. Autohtone hrvatske manjine imaju u savjetu 17 kotrigov, med njimi su dva gradišćanski Hrvati iz Austrije, jedan iz Ugarske i jedan iz Slovačke. Slavist Oskar Rup iz Maloga Borištofa je pred kratkim predavao u Krakavi na konferenciji slavistov pod geslom De Feminis Slavicis, i to po gradišćansko-hrvatsku. U predavanju je išlo za položaj žijen u gradišćansko-hrvatskoj muziki. Konkretno je analizirao opis žijen u Narodni jačka i reinterpretaciju toga opisa u krovodnoroku, ali i u modernom folkloru, je rekao Oskar Rup.
3: Če sam sadržajno analizirao je za prošlost već onako uloga u jačka, kako se opiše kad jačke čudokrati konzerviraju način žitka i pogled na žitak iz prošlih časov. Ada, če mi je u oko, odnosno u uši palo, je da je prije žena imala već onako pasivnu ulogu. Ona čijaka, ona se plače i nima za istinu sama agencije. Ona je odvisna od muža, od klinčaca i još i adjektivi ki su pozitivni. Kod lipa, ljubljena samo pokažu da je odvisna. I još tomu se već ili manje žena objektificira kad se opiše zečega kod ruža. Kod muža se vidi čuda već mogućnosti opisa. Ako danas gledamo pravo da mi imamo moderan žitak, to sam opisao recimo u krovodnu roku, ali i u folkloru se rado kritizira ta stari kip. Vidi se da i danas u folkloru da su većinom žene aktivne i sad i kod, ćemo reći, gradišćansko-hrvatskog popa je sad u zadnje leti se već žijan.
4: Zašto si istraživao žene u gradišćansko-hrvatskoj muzičkoj sceni i zašto si predavao u Krakovu o tomu?
3: Početak je u tom kod mene kod slavista. Ja imam i izvan Austrije, tako rekuć, kontakte, a da kolegice, kolege, tovaruše, ki imaju i svoje događaje, tako i različne konferencije, tako da sam jur i različne konferencije prohađao, tako u poljskom Krakovu, ali i u Lodžu, ali onda i drugdjer, kod ih u Hrvatskoj i Češkoj. I ovput je bila tema o ženi kod zapadnih i južnih Slavenov. I tako sam odlučio da ću razgledat sve če sam u prošlosti djelao i onda iz toga načinjet tako rekuć novo predavanje.
4: Ja bih pitao za jezik kojem si predavao i isto za mogući feedback kako je bilo.
3: Kod te konferencije, kod i lani, je stalo da je mogućnost engleski i svaki drugi slavenski jezik, a da sam to jur lani pokusio štrapacirat, da sam jur lani onda predavao po gradišćansku hrvatsku. Lani je išlo za manjine, ali ovput sam si onda mislio, ok, isto manjinski kontekst, hrvatski kontekst. Zato kad mi nije bio prvi put, je bila reakcija takova da su mi organizatori

0: tie konferencie rekli, naš gradišćanski Hrvat iz opet ovde, kad mi je moguće to rado i pokusim, kad je sigurno za kroatistice i kroatiste izvan Austrije zanimljivo kad koč čuju i manjinski jezik i ča drugoga nek tije velike jezike.
1: Je rekao slavist Oskar Rup u razgovoru s Matijasom Popovićem. Već o istraživanju Oskara Rupa morate čuti danas u našoj emisiji Živo srebro veljek po ovom hrvatskom žurnalu. Arena lake atletike Željezna je čer bila mjesto dobrotvorne priredbe pod nazivom Čudo od trke. Pritom sudioniki i sudionice bižu kruge i tim sabiraju milodare za kafiće učnje Caritasa Gradišće. Sudjelivala su dica jednoga školskoga razreda gimnazije Kurzwiese u Željeznu, a po prvi put se je pridružilo još skoro 200 ljudi ki študiraju, podučavaju ili djelaju na privatnoj pedagoškoj visokoj školi Gradišće. Ovim angažmanom se je nabralo 1300 eurov. Kafići učnje Caritasa nudu pomoćno podučavanje dici i mladim u nepovoljnom položaju.
2: Šport.
1: Športskom ukegljanju pri svjetskom prvenstvu pod 23-ljetnih u Švacu u Tirolu je Niko Haubman od SKC-a Maliborištov, ki je s Florianom Kvirinom reprezentirao Austriju u natjecanju muških tandemov, ispao u četvrtfinalu. Zgubili su oba dva sete u utakmici protiv Gašpera Urbasa i Aljaša Žigona iz Slovenije. Titulu je na kraju dobio slovački duo Robert Kluka i Patrik Kovač.
2: Danas.
1: 3-1 po prisegi nove ugarske vlade je EU nazvistio da će osloboditi sredstva u višini od 16 milijardov eurov ka su bila blokirana. Pinezi da će dostati na raspolaganje za investicije, regionalno podupiranje i borbu protiv korupcije, rekla je predsjednica EU komisije Ursula von der Leyen. NATO i EU su oštro odsudili pad ruske drone na većkatnu stambenu zgradu u Rumunjskoj kod eskalaciju i nemarnost. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je da je savez pripravan braniti svaki centimetar svojega teritorija. Raketa New Glenn, ku razvija svemirska firma Blue Origin u vlasništvu Jeffa Bezosa, eksplodirala je tokom testiranja na rampi u svemirskoj bazi Cape Canaveral na Floridi. Eksplozija i ogromna ognjena kugla mogle su se vidjeti u internetskom prijenosu. Prognozi vremena. Na večer i u noći na subotu će biti vedro, temperatura će pasti na 16 do 9 stupnjev. Zutra subotu će biti jako teplo, ali premiljivo. Sunce i pola oblakov će se minjati, od podne more biti pojedinih pluskov i nevrimjen. U jugu će najprije ostati suho. U sjevernom i srednjem Gradišću će puhati živ to jak vjetar iz zapada do sjeverozapada. Vihornih udarov će biti u nevrimjeni. Najviša temperatura dana od 26 do 30 stupnjev. Ovde i onde će biti malo sparno. Prik zutra nedilju će jutro biti još pretežno sunčano i suho, do podne će prolaziti gušći oblaki, a tim će biti i dijelom jačih pluskov godine i nevrimjen. Izvan nevrimjen će puhati umjeren doživ vjetar z većega i sjeverozapada. Bit će dijelom sparno s temperaturom od 25 do 19 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
2: Živo srebro.
3: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Nikola Cechman. Kiritovje, a ako mjenovci ovu izreku jurhasnuju, onda to i za istinu čas znači. Ar ga svečuju vrlo intenzivno, naime s tri dani zabave, muzike, tanca, kulinarike i dičjih atrakcijov. Već o programu malo kažnje u pregledu priredab. Čujte sada čunovske bećare, ki će do zutra nastupiti pred crikvom u Mjenovu. Uz put pri ovojačke su spojili snage stubokrovodni. U današnjem prinosu ćemo pogledati u znanstvena istraživanja o ženskom kipu u Jačka gradišćanskih Hrvatu i čunovski bećari s Jačkom Katarinino kolo.

0: Oskar Rubie pred kratkim predaval u Krakavi na konferenciji pod geslom De Feminis Slavicis, i to po hrvatsku. U predavanju Maloborištovca je išlo za položaj žijen u gradišćansko-hrvatskoj glazbenoj sceni. Konkretno je analizirao opis žijen u narodni jačka i reinterpretaciju toga opisa od mladih grup. Matijas Popović se je pominao s Oskarom Rupom o rezultati njegove analize ženskoga kipa u jačka.
1: Žene kod južnih i zapadnih Slavenov. To je bilo težišće konferencije koje je organizirala slavistika u Krakavi. Oskar Rup je bio kod slavist onda na pohodu kod Jur i prošlo ljeto. Onda je tema konferencije bila slavske manjine. Ljetos je Oskar stavio gradišćansku hrvatsku ženu u kontekst domaće glazbe.
2: U Vpudi je situacija bila takova da tema ni bila tako široka da se more se predstaviti če se tiče slavistike, nego da je bila tema o ženi kod zapadnih i južnih Slavenov. Ja se već gledam kod lingvista, tako da se već bavim s jezičnimi pitanji, ali u ovom slučaju sam onda premišljavao kako ću ovo sad najbolje. Ću počet novu temu, ću pogledat je li sam se uč s čim bavio i tako sam odlučio ću razgledat sve če sam u prošlosti delao i onda iz toga načinit novo predavanje. A da ovo je kombinacija iz starih projektov ter i čato novoga, na primjer analiza jačak.
1: Naravno je za znanstveno predavanje potrebna i opširna analiza. Pokidop je Oskar u prošlosti nabrao puno materijala, mu je to bilo od velike pomoći. Za svoje istraživanje se je služio tehnike korpusne analize.
2: Korpus, latinska rič za tijelo, je tako rekuć način istraživanja ki jur postoji od sredine 20. stoljeća, ako ne još i duglje u tom smislu, ali stopr sada u kombinaciji s računalom, a da automatizacijom je nastala čim popularnija. Kod ime veli je to tijelo različnih podatkov, to mora dobiti teksti, jačke, bilo ča. U mojem smislu jačke, a da ovdje imaš jako, jako čuda podatkov i onda s tom automatizacijom onda moraš iskati, na primjer, kje riči su u kombinaciji s kimi riči, koliko krat se najedu, kje konotacije imaju i čude već to zapravo odvisi od projekta. I ta korpusna analiza ku sam ovdje koristio je zapravo isto iz starljega projekta, kada sam napravio, tako rekuć, dva korpuse. Jedan korpus s grešćansko-hrvatskimi jačkami, jedan s češkimi jačkami i ono duop sam pokusio te dvi tradicije prispodobit i onda najti paralele. I pokidop se iz ovoga da i veća drugoga vidit. Sam si mislio ću si opet pogledat ta gradišćansko-hrvatski korpus i onda sam onda analizirao, tako rekuć, ulogu žene u jačka, znači u teksti, kako se simbolizira žena, kakova svojstva ima i tako dalje.
1: Analiza kaže da nastaju kritika i reinterpretacija narodnih jačak sa stereotipom pasivne i poslušne žene u našem času sve jača. Ipak se i danas pred svim u struktura, na primjer, tamburaških društav nadalje etablira muška dominantnost upeljajući funkcija, iako je broj ženskih članov veći. Oskar Rup pozitivno gleda u budućnost što se tiče trenda prema jednakosti spolov u muziki.
2: Kako je budućnost, je pravo da se nek teško za reć, a da imam čut da će žene biti onda se već reprezentirane, kad vidimo da imamo umjetnice kod Miru Perušić, kaj je u svakom smislu ženski akt i akt kod koga je to sila toga da je da se ona i s tom tematikom bavlja. I uz to je važno za reć i kod Krovodnoroka, ki je pravo da zvećega muški dominiran, se ipak kritizira ta patrijarhat i, naprimjer, kod imaju bruj varijantov od jačak muž kod puž i žena je muža za buču prodala, a da oni to definitivno tematiziraju i mislim u tom smislu da se definitivno čas stane i da će onda biti i već žijen u sceni.

0: Starflash.
1: Danas je izašla nova ploča Dungeon Lane prominentnoga ex-bitla Paula McCartneya. Zbog toga su ulicu Große Freiheit u Hamburgu, u kojoj su Beatlesi početkom 1960-ih lijet mnogobrojno puti nastupali, kratkoročno preimenovali u Dungeon Lane. Historična titula za Olivera Glasnera. Uspješni trener engleskoga nogometnoga kluba Crystal Palace je dobio UEFA Conference Ligu. Tim je Glasner po Ernstu Haplo drugi austrijanski coach, komu se je ugodalo osvojiti dvi trofeje u internacionalnom klubskom nogometu. Ostajemo kod nogometa. Ove dane su izašle oficijelne fanhimne za svjetsko prvenstvo u Ameriki. Kabaretist i muzičar Paul Pizzera je napisao himnu Stripes and Stars za Austriju. Helene Fischer je objavila navijačko jačku Hojt Nacht za Nimce, a hrvatski pankari Krankšvester su uftajedan predstavili himnu za vatrene s naslovom Volim nju.

0: Kada kamo.
1: Stinjačko kolo poziva danas u pol osmoj navečer na zajačimosi u Veliki Heim. Nastupit je naraštaj društva. Stinjački umjetniki Katrin Weidhofer i Florian Lang sudjeluju opet pri danu otvorenih ateljeov u južnom i srednjem gradišću. U Novoj Gori se more poiskati atelje slikara Noberta Arta Uroa. U Velikom Borištofu sudjeluje Pepo Bela pri akciji. U Filežu će kazati Daniela Farkaš samo ne dio svoje umjetnine. Ostali ateljeji su otvoreni subotu i nedjelju od 10. do podne do 6. na večer. Mlada inicijativa Mjenovo poziva na trodnevni Kiritov pod vedrim nebom pred Crihvom. Danas od 8. na večer će igrati Hannes Topmusik kod Ognjobranskoga stana. Zutra od 8. će dozabavljati čunovski bećari i masne daske. Nediju će biti pomašnica s limenom glazbom Pinkovac, a u 3 folklorno od podne s Brizovci, folklornom grupom Kolnuov kod izborom i tamburicom Složnost. Od 5. igraju Delivery. U Uzlopu će do seoski ognjobranci zutra od 8. jutro organizirati ognjobransko, kotarsko naticanje naraštaja i aktivnih. Na večer od 8. će u šatoru na športskom igralištju igrati grupa Šaltaksi. U seriji Zemaljski sabor Unplugged stoju pandijak mužika, tanac i umjetnost naraštaja narodnih grup u centru. Uz druge će nastupiti narašte Vulka Prodarštovskih Pojancev. Za priredbu u Zemaljskom saboru u željezno pandijak u 6. navečer je potrebna najava.